0: Diyos.
1: Gusto ka nga buhamin sa liberty, apandihiya sa mga sabon na imong igamit, hinungdan na nagsige na lang ka og usab-usab og sabon, dunay na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para mapastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic na sa ka-anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat ug age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of sa produkto sa Yes to Health Incorporated.